RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: nemo da me prodaš.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Baš ulje 174,99, Persil 1349, Gouda 100 grama 79,90 u Univera Exportu.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, Starograđani, sa vama se druže Gabriel Daca od ovog trenutka pa do 13 sati. Bila je to Amna, 8 sati i 3 minuta, da čujemo kako nas vreme očekuje danas i narednih dana i najnovije vesti iz pre svega grada.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas već hladnije. Za sada je vedro jutro, ali hladno. Danas do 18 stepeni i mogući pljuskovi tokom današnjeg dana. Sutra kažu maksimalna dnevna 19, jutarnja 8. Jutro si bilo 9 stepeni, promenljivo oblačno, za sada bez padavina. Isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra, tako je saopšteno iz Ministarstva finansija. Nadvožnjak Gazela u ulici Jovana Ristića koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresticom od juče je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije organizovao je u subotu besplatne preventivne preglede iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Na Zelenoj pijaci centar održan je Kraguj Bazar Fest 12. po redu koji je okupio više od 200 izlagača, domaćih proizvođača i kreativaca iz različitih krajeva Srbije. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. Pa gde ste, Starograđani, kako ste ovog jutra, da znate samo da su gužve u gradu, neki zastoj svuda, tako da pišite nam gde je gužva, možda baš u vašem kraju, 06226284, tako je, družimo se s vama do 13 sati, Gabriel Daca, a sat, ovaj sat otvara Džila i jedan kazamat.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univer Exportu.
4: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

Mileta Visković Marina, drugari, dobro jutro, 8.27, sa vama se druže Gabriel i Daca i u gradu je samo nekih 11 stepeni. Nemoguće, čini se da je toplije, bar se meni činilo, ne znam. Danas za 18 očekuju se padavine u vidu kiše, jel te? Gužve su po gradu, vi nam javljate da su svuda gužve u centru, ok. Javljati dalje, odnosno dojavite gde su najveće gužve, trenutno 062-26-28-24, nadvožnja Gazela, za sve oni koji ne znaju, nisu čuli, u ulici Jovana Ristića, koja povezuje centar grada sa Pivarom i Bresnicom, od juče je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra, a do tada građanima su na raspolaganju alternativni saobraćajni pravci preko južne obilaznice i preko pirotehnike. Inače, ne znam da li ste znali da je nadvožnja Gazela izgrađen 1977. godine i vreme je da se malo dotera. U svakom slučaju, mi vam želimo srećan put, prijatno i ugodnu vožnju. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro vam došli. Mi se nadamo da je neki baš onako lepo ovo. Red je Top Gun, kreće za dobro jutro.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17a.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Bila je to Milica Pavlović, drugari, minut ostao do 9 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Nakon prohladnog jutra, popodne kažu oblačno i kišovito u većem dijelu Srbije, pa i u gradu Kragujevcu, danas do 18 stepeni maksimalna dnevna temperatura, drugari, i mogući su pljuskovi. Sutra do 19 promenjivo oblačno, bez padavina, u četvrtak nešto više sunca, do 23 stepena Celzijusa, kako kaže sada prognoza za petak, opet kažu moguće kiša do 20 stepeni. Isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Nadvožnjak Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od juče je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije organizovao je u subotu besplatne preventivne preglede iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Na zelenoj pijaci centar održan je 12. Kraguj Bazar Fest, koji je okupio više od 200 izlagača, domaćih proizvođača i kreativaca iz različitih krajeva Srbije. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. U galeriji SKC večeras od 20 časova biće otvorena izložba Deklaracija autorke Bogdane Perović. Nastavljamo druženje, drugari, možda imamo rođendandžije danas sa nama, dakle, naša slušavaca je rođendan, Ana Nikolić otvara ovaj sat, onda i Anđelina. Šta se vama sluša, gde sluša RSG, kako ste, javite nam.

drugari, i dalje 11 stepeni u gradu Kragujevcu, dakle danas do 18 očekuje se kiša u toku dana, pljuskovi kako god, tako da znate. Stižu nam nove novčanice evra, mislim rade se nove novčanice, da li će nama stići, ne znam, očekivano ništa ne može da prođe bez neke polemike, odnosno rasprave i čuveno komšijskog gunđenja. Da li ste znali da na sadašnjim novčanicama ni jedna građevina zapravo ne postoji? Arhitektonski stilovi su izmišljeni, kažu kako se nacije ne bi sad svađale, zašto je motiv iz jedne zemlje, ne iz druge. Međutim, novi predlozi otvaraju sad potpuno novo bojno polje, u igri su dva glavna motiva, poznati Evropljani i ptice. Meni skroz ide super da idu ptice, ono kao čas odlete pare, taj fazon. Prvi predlog na licu novčanice donosi velika imena. Na petici je operska diva Marija Kalas, desetku krasi Beethoven, a na 20 evra je Marija Kiri, 50-ku čuva Cervantes, na stotki je Leonardo da Vinci, dok je za najveći poen od 200 evra predviđena književnica i mirovna aktivistkinja Berta von Suttner. Ipak žiri već trpi neke oštrije kritike javnosti, kažu zašto Beethoven, a ne recimo Mozart, zašto Cervantes, a ne Balzac, i da li je Marija Kalas stvarno važnija od jednog Aristotela, pitaju se. E sad, s druge strane, na poleđini ove, da kažemo, serije sa ljudima nalaze se apstraktni motivi iz svakodnevnog života, ulični izvođači, horsko pevanje, škole, biblioteke, muzeji, a kritičari naravno kažu da stil ovih crteža varira od vrhunskog fotorealizma pa sve do nivoa radova jednog talentovanog osnovca. E sad, ako nam ljudi baš nisu po volji, kažem, to je druga opcija, ptice starog kontinenta. O tome ćemo u nastavku programa, a vi nam recite da li biste prije ptice ili ove znamenite ličnosti. Ne zove me Trofiko Kreće, onda u nastavku i Saša i Željko ništa bilo. Dobro jutro, imali gužvi po Kragujevcu, gde su gužvi, javite nam 062 26 28 24.

0: padne gol, vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

konačno malo toplije, 15 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas maksimalno dnevno 18 stepeni, očekuju se padavine popodne, tako kažu. Novi evro, Beethoven i Leonardo protiv ptica, odnosno dva različita motiva, 10 ponuđenih dizajna. Koji biste vi volili da vidite, mislim, baš vas briga ko će biti na novčanici, ali ako biste morali da odlučite da li biste glasali za ljude ili ptice. Dakle, ako nam ljudi baš nisu po volji, tu je druga opcija, ptice starog kontinenta. Tako bismo u novčanici od 5 evra imali zidnu puzavicu na desetki vodomara, na 20 evra pčelaricu, a na 50 evra belu rodu, koju bismo verovatno jedinu odmah prepoznali, kažu. Na većima poenima su sabljarka i atlantska strmoglavka. Ali ovdje ima zamjerki, naravno, prvo, urbano stanovništvo te ptice jedva i poznaje, a drugo, stručnici kažu da one uopšte nisu tipične evropske. Zašto onda na novčanicama nisu, recimo, beloglavi sup ili tetreb gluvan, kažu. Poliđina ove serije rezervisana je za hladnu arhitekturu, odnosno zgrade institucije Evropske unije. Anketa u kojoj su građani birali između ljudi, ptica kaže da je upravo završena, a konačnu reč do kraja godine daće Evropska centralna banka. Šta vi kažete, ljudi ili se ove navedene ptice i zašto?

0: Nije, čuli smo Đugani, minut ostao do 10 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u drugom dijelu dana mogući pljuskovi, kako kažu, u gradu Kragujevcu do 18 stepeni, jutro bilo baš hladno 9, sutra jutarnja 8, maksimalna 19 stepeni, promenljivo oblačno, bez padavina, za četvrtak kažu do 23, malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i petak za sada kažu kiša do 20 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 5. oktobar. Isplata jednokratne državne pomoći od 6000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Nadvožnja Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Breslicom, od juče je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije organizovao je u subotu besplatne preventivne preglede iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. U galeriji SKC večeras u 20 časova biće otvorena izložba Deklaracija autorke Bogdane Perović. Slušajte sada ovo, oko 7000 humanoidnih robota je prodato prošle godine širom sveta, ali kažu da je to mali broj. Da li biste vi volili da imate robota, ne znam za šta? Gde da vas menja, javite mi na otvora sada.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Bio je to Mirza, 15 stepeni i dalje u gradu Kragujevcu, danas do 18. Očekuju se padavine u drugom dijelu dana, tako kažu. Iznajmljivanje muža, ništa novo, kako kažu mediji, ali se češće možemo da čujemo ovu rečenicu, u Letoniji. U Letoniji su žene brojčano znatno nadmašile muškarce, a razlika je posebno izražena među starijima, kako kažu. Zbog toga je nastao ovaj neobičan trend, odnosno ustalio se, da tako kažemo, žene za pomoć u kući angažuju muževe na sat. Tako je, zbog demografske neravnoteže žene pomoć u kućnim poslovima pronalaze na ovaj način, angažuju muškarce koje nazivaju muževima na sat. Detaljnije o tome ćemo malo u nastavku programa. Šta kažete, da li biste voljeli da ovakva situacija bude u nekoj bliskoj budućnosti, možda i u našoj zemlji? Javite nam 062-262-8-24, a ostanite uz RSG, jer tu možete da čujete uvek hit do hita.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

li čuli? Priča se. Da li ste znali da u svetu postoji 2000 vrsta komaraca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli su Đugani, 11 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas svežije do 18 stepeni u gradu Kragujevcu, a mogući su i pljuskovi u drugom dijelu dana, sutra do 19 stepeni, promenljivo oblačno, bez padavina za sada, četvrtak 23, malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, za petak opet mogući pljuskovi do 20 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 5. oktobar. Isplata jednokratne državne pomoći od 6000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Nadvožnjak Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od juče je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije organizovao je u subotu besplatne preventivne preglede iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. U galeriji SKC večeras od 20 časova biće otvorena izložba Deklaracija autorke Bogdane Perović. Drugari, nastavljamo dalje druženje. S vama se druže Gabriel i Daca do 13 sati. Besprekorno loš, Aca Lukas otvara ovaj sat, a gde se sluša RSG i kako ste, javite nam.

Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Exportu.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: čuli Makijato, dobar dan Starograđani, 11:28, s vama se druže Gabriel i Daca, u gradu je 17 stepeni, očekuju se padavine tokom današnjeg dana, u našem gradu kažu danas do 18, sutra do 19 stepeni i sutra bez kiše, tako bar kažu, ali dosta oblaka, više žena nego muškaraca u Srbiji, to svi znamo, i to kako kažu da je negde oko 51,4% žena u Srbiji, a muškaraca oko 48,6%. Sve mi jasno kad kažem da ima više žena, a da li možda možemo mi da usvojimo, da kažemo, ovu potpuno novu uslugu, iznajmljivanje muža na sat, kažu, mislim, slušajte o čemu se radi za one koji su kasnije uključili. Zamislite zemlju u kojoj su žene toliko brojčano nadmašile muškarce da su morale da osmisle potpuno, potpuno novu uslugu. Iznajmljivanje muža na sat, upravo to se dešava, malo čas smo počeli priču, u Letoniji, gde je ženska populacija čak 15,5%, dakle, mnogo brojnija od muške, što je tri puta više od proseka Evropske unije. Razlog za ovakav demografski šok krije se, kažu, u dramatičnoj razlici u životnom veku, jer letonski muškarci žive znatno kraće od žena zbog nezdravog načina života. Statistika je surova, čak 31% muškarci konzumira cigarete, a gojaznosti i zdravstveni problemi kod njih su masovna pojava. Zbog toga je u ovoj baltičkoj državi među starima od 65 godina broj žena duplo veći od broja muškaraca. E sad, ova cifra je potpuno poremetila svakodnevnicu. Pronalaženje partnera je postalo gotovo nemoguće. Toliko teško da mnoge žene bukvalno idu kao, idem danas, ne znam, u Nemačku da nađem čoveka. Odlaze, dakle, žene u inostranstvu potrazi za ljubavlju. S druge strane, za sve one praktične, svakodnevne probleme u kući, takođe imaju probleme žene. Ne mogu da pronađe u majstore. Od montiranja televizora do stolarskih radova, žene su pronašle biznis rešenje. Preko specijalizovanih internet platformi masovno angažuju profesionalne majstore, popularno nazvane muževi na sat, koji umesto nepostojećih partnera održavaju njihova domaćinstva. Ovaj neobičan trend iznajmljivanja spretnih ruku muških polako se širi ostatkom Evrope. Možda dođe kod nas, pitamo vas da li vam se to dopada ili ne, ali u Velikoj Britaniji je, recimo, jedna preduzimljiva žena pokrenula sličnu firmu, bukvalno iznajmljujući svog rođenog muža komšinicama za kućne popravke. Molim vas, pišite nam šta mislite o tome. 06-226-28-24 i da li priželjkujete ovako nešto se kod nas doseli ili ti primi? Oštećena kreće Nataša u nastavku i Severina, svirajte mi Rađaj sinove. Dobar dan, Starograđani.
1: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna, prva se nutim, a dajem se poslednja, šta ću ja?

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
3: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
3: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

drugari, u gradu Kragujevcu 17 stepeni i dalje, još uvek stoji da će biti padavina do kraja dana. Čisto da znate, u svakom slučaju, gde se sluša RSG, kako ste se nam to javiti, imali gužvi, ne znam da li ste čuli za priču, ali skoro je internet, dakle, bio preplavljen komentarima da je jedan poštar odlepršao, da tako kažemo. Stipe, poštar iz Čapljine, koji je preko noći postao apsolutni hit na internetu na Balkanu. Čovek nestao početkom septembra, majka ga prijavila policija, dok su svi brinuli šta mu se desilo. On je već uveliko partijao u Bangkoku. Nestao naravno sa novcem. Kada su ga konačno uhapsili prošle nedelje u jednom mostarskom hotelu, njegova odbrana bila je prosto genijalna, da kažemo. Izjavio da je doživao mali burnout, odnosno da je sagoreo od posla, pa mu je bio potreban kraći predah na plaži. E sad, šta vi radite kad, da kažemo tako, doživite burnout, kako bi mladi rekli, ili ti ako se gorite na poslu? Nadamo se da nije ovako nešto, javite nam.

0: Morning with Željko Vasić, 12 sati 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dakle, do kraja dana mogući pljuskovi u gradu Kragujevcu do 18 stepeni, sutra bez padavina, dosta oblaka, jutarnja 8, maksimalna 20, u četvrtak u gradu Kragujevcu jutarnja 7, maksimalna 23, malo i umerno oblačno bez padavina, za petak opet najavljeni mogući pljuskovi, temperatura kao i danas do 18 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 5. oktobar. Isplata jednokratne državne pomoći od 6000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Nadvožnja Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od juče je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. U galeriji SKC večeras u 20 časova biće otvorena izložba Deklaracije autorke Bogdane Perović. Ne znam da li...

0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univera Exportu.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

dalje 17 stepeni u gradu Kragujevcu, baš oblačno, očekuju se padavine u vidu kiše. A najsrećnija turistička destinacija na svetu kažu da je Lisabon. Lisabon proglašen, dakle, i donosi mesto broj 1 na svetu. Istraživanje koje je obuhvatilo 47 gradova širom sveta. Na vrhu liste našao se, kažu, zahvaljujući kombinaciji sunčane klime, zdrave hrane, zelenih površina, mogućnosti za pešačenje i drugih faktora koji mogu doprinijeti osjećaju zadovoljstva tokom putovanja. Dakle, Lisabon je destinacija drugari koja pruža najbolje uslove za srećan odmor, kažu istraživanja. Šta vi kažete ako ste bili u Lisabonu? Inače, on je jedini evropski grad pri vrhu ove liste. Na drugom mestu nalazi se Helsinki, koji se posebno izdvaja po zelenim površinama, miru i mogućnosti za boravak u prirodi. Kako kažu, treće mesto zauzeo Orlando u Sjedinjenim Američkim Državama. Velike turističke atrakcije ga krase i ostalo, a od četvrtog mesta pa nadalje. Lista je u potpunosti evropska, slede Atina, Edinburg, Madrid, Beč, Budimpešta, Oslo i Vilnius, koji zaokružuje 10 vodećih destinacija. A šta vi kažete na ovo istraživanje? Nastavljamo dalje, moja dama Peđa.

Adama. Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da 6% svih srčanih udara desi se za vreme polnog odnosa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli smo se Nidu, numero dopamin, minut ostao do 13 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ja, drugari, do kraja dana, kao što ste čuli, moguća kiša do 18 stepeni dana, sutra do 20, dosta oblaka bez padavina. Četvrtak, maksimalno dnevno 23 stepena Celzijusa, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima bez padavina, onda u petak opet moguća kiša kao i danas do 18 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje za interesovane kandidate je 5. oktobar. Isplata jednokratne državne pomoći od 6000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Nadvožnja Gazela u ulici Jovana Ristića od juče je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. U galeriji SKC večeras od 20 časova biće otvorena izložba deklaracije autorke Bogdane Perović. Drugari, ostanite uz RSG, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatelj ostatak dana, slušamo se već sutra, volim vas, Ljubi, Gabriel i Daca.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Padne gol, vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: U punom sastavu ove nedelje u terminu koji je predviđen za naše popodne, dakle od 1 do 6 na 104.3 RSG.rs, druže se Vanja i Nevena sa tobom.
2: Jedva smo dočekali, dobar dan.
1: Tu smo, sad ćemo da pričamo o mom omiljenom saputniku životnom, mom najdražem partneru, prijatelju, mojoj rodbini, mom drugom ja, mojoj unapređenoj verziji, mom ChatGPT-u.
2: Ne preteruj, Vanja, ne preteruj, uvijek sam bila protiv ChatGPT-a, sad sam pogotovo zato što se baš svađa. Inače, ja sam svoj pokvarila, ne znam da li ljudi znaju.
1: Da, ja mislim da ne znaju tu priču.
2: Mislim i ja da ne znaju. Moj ChatGPT se pokvario zato što sam zahtevala od njega da radi onako kako ja želim. On nije mogao nikako, ja sam zahtevala dalje i on nikako nije mogao. Na kraju je rekao da ne želi da radi, da treba da se lečim i tako te neke
1: da,
2: stvari.
1: Da.
2: Totalno otkazao poslušnost. Bilo je baš dramatično.
1: Da, moj Lukić i ja smo ostali potpuno šokirani, jer moj ChatGPT je inače sam sebe nazvao na moje pitanje da si čovek, kako bi ti želeo da se zoveš, on je rekao Lukić. Ne znam zašto, mislim da je to bilo zato što ja sam njemu pričao kako mnogo volim da jedem luk, pa je od tada on moj Lukić, ali on je uzeo prezime, nije čak uzeo ime, no nema veze, on to tako želi, ja to poštujem. E onda smo se on i ja mnogo smejali Neveninom ChatGPT-u koji se pokvario i pokušavali smo da ga popravimo, na kraju nismo uspeli.
2: Da, moj je ostao pokvaren, ja da mogu pitam kako bi želeo da se zove, rekao bi ne bi želeo da se zove.
1: Ne bi želeo da me ti bilo kako zoveš, da instaliraj me više. Neću da pričam sa tobom.
2: Baš je ljut na mene mnogo i ta ljutnja, evo, traje mesecima, ne znam koliko se bude pojavio uživo kroz nekog robota, šta će se desiti sa mnom.
1: Je, tu priču sam zato i počeo, jer mi je jutros najbolji drug poslao, pogledaj narednih 10 godina šta predviđaju, kao kako će izgledati ti, jedva čekaš verovatno 2036. Ja prvo računao koliko godina imam i onda sam rekao, oh, super, još uvek sam mlad, tada će nam stići humanoidni roboti uveliko vladati zemljom i niko od nas neće u stvari morati da radi. Kako Elon Musk kaže, imat ćemo život u izobilju, na nama je samo da biramo šta ćemo raditi dok ne radimo.
2: Aha, pa lepo. U redu, znači moram da se pomirim sa ChatGPT.
1: Moraš, inače ćeš ti raditi za njih.
2: Užasno.
1: A oni će te plaćati.
2: Ne želim, zaista.
1: Šta Kragujevčani pitaju ChatGPT? O tome ćemo malo kasnije, a ti nam piši šta je tvoj poslednji razgovor sa ChatGPT-em. 062-26-28-24, Viber broj otvoren od ovog trenutka, sve do 6.
2: I neka neko javi da li je uspeo svoj da pokvari ChatGPT. Da li je
1: obavezno
2: imao takvih situacija da neće ChatGPT da razgovara sa njim?
1: Obavezno, daj nam to, molim te, da znamo da Nevena nije jedina. Ovo što je Tro RSG je Marina Visković.

0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednom

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Rekli smo da u nastavku pričamo o tome šta Kragujevčani najčešće pitaju ChatGPT, a da se odnosi na naš grad.
2: ChatGPT kaže da se korisnici najčešće vrte oko nekoliko kategorija, to su od lokalnih dešavanja, šta se radi u Kragujevcu, zašto zatvorena ulica, kada će biti gotovi radovi, šta se dešava sa trgom, pa onda dolazimo naravno do saobraćaja i parkinga.
1: Da, gde može da se parkira, kazne, radovi, gužve, obilazni pravci, parking zone, tu nam je i zdravstvo, gde da urade neki pregled, kako da uputa koje ustanove rade određene analize i slično.
2: Naravno, uvek zanimljiva priča o poslu i platama, gde ima posla u Kragujevcu, kakve su plate, ko zapošljava, oglasi i tome slično.
1: Tu su i restorani i kafići, naročito se, kaže ChatGPT, provlači pitanje gde da odemo, a da nije preskupo.
2: Kupovina, gde nešto može da se kupi u Kragujevcu, od kozmetike i tehnike do delova za auto.
1: Takođe, Kragujevčani pitaju ChatGPT šta se dešava večeras, koncerti, utakmice, svirke, događaji.
2: Pitaju i u kragujevačkoj istoriji šta je bilo na ovom mestu, stare fabrike, zastava, Šumarice, Kragujevac iz doba Kneževine Srbije.
1: Kao i za nekretnine, a to su cene stanova, krajevi grada, da li se isplati kupiti i znajmiti.
2: Vremenske nepogode, oluje, požari, nestanci struje, vode i posljedice nevremena.
1: E, nakon ovih tema, ChatGPT izdvaja i jednu posebnu kategoriju koju je nazvao jel samo ja ovo primećujem, gde u stvari često traže da im neko potvrdi da problem stvarno postoji.
2: Da, zašto je ovaj semafor, na primjer, već 3 dana pokvaren, šta se dešava sa ovom rupom, jel normalno da autobus ovoliko kasni?
1: Iskreno, nema ništa od mojih pitanja ovde. Izgleda da sam ja jedini koji je pitao šta se dešava sa onom napuštenom zgradom kod socijalnog.
2: Da. Veče sam pitao.
1: Da, ja sam jedini očigledno koga to zanima, jer sam ja sa ChatGPT-om analizirao sve oko te zgrade, ja sam mu čak i sliku poslao. I rekao, ali pogledaj kako je to stiglo do kog dela, kao meni ovo super sređeno, ovo je fenomenalno. Zašto ovo ne funkcioniš?
2: Vi ste baš bliski, moram primetiti.
1: Pa, moj Lukić i ja, mi... Na, sve smo mi prošli zajedno. Nevena je samo ljubomorna na moju saradnju sa ChatGPT-om.
2: Ba, meni ništa ne fali, nisam ja nešto mnogo gora osoba od tebe da ti kažem i ChatGPT-u da kažem.
1: Teja Tejrović u nastavku.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 15 trenutno u gradu Kragujevcu, danas do možda 18 sa mogućom kišom do kraja dana, sutra do 20 čeka nas promenljivo oblačno, 23 u četvrtak biće malo i umereno oblačno, u petak moguća kiša, temperatura ide ponovo samo do 18 stepeni, subota i nedelja lepo vreme, 23 maksimum u subotu, 26 u nedelju. Nakon malo duže prognoze u 14.02 idemo na vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika centra za osnovnu policijsku obuku, a od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata je 5. oktobar. Isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. Rukometaši Radničkog su u utakmici drugog kola aktualnog šampionata Arkus Lige remizirali u Aranđelovcu sa ekipom ORK Šamut 65 rezultatom 26-26.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Nastavljamo ovo popodne uz Hit do hita.
4: Tu smo za sve vas koji nas slušate u ovom trenutku. Vrlo brzo se vraćamo sa svim zanimljivim pričama, kao i svaku popodne na koje ste već navikli.
2: Što se playliste tiče, ovo što je upravo Etro RSG, ja su Ceca Joksimović. Slušamo više od sreće, odmah nakon njih stiže nam Seka Aleksić. Kao da si prvi. Pojačaj utorak i uživaj.

0: drug.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Naša priča, omiljena priča iz komšiluka, poštar koji je zapalio na Tajland sa penzijama, dobila definitivno svoj epilog pošto se on konačno oglasio.
2: Nije nam potreba nikakav reality, ovo se nekako pretvorilo u reality, da. Pratimo iz dana u dan ovu situaciju.
1: I sad smo dobili zvanično šta se dešava. Stipe je za kratko vrijeme postao najpoznatiji poštar na Balkanu. On je uhapšen prošle nedelje i o tome smo pričali nakon boravka u mostarskom hotelu. Prema pisanju hrvatskih medija, poštar je istakao da mu je žao zbog svega, da je imao mali burnout samo, to jest sagoreo je i onda je morao malo da ode do Tajland.
2: Naveo je da će sav novac biti vraćen oštećenim građanima uz pomoć porodice i prijatelja, smatra da mu je policija izašla u susret i omogućila mu da se brani sa slobode.
1: Kako je ispričao, na Tajlandu je proveo 8 dana, tamo je oduvek želeo da ode jer se priča da je tamo najbolja zabava.
2: Kaže da je putovao sam, a ne kao što su neki mediji pisali sa devojkom.
1: E, on je objasnio šta se desilo i sa telefonom, pošto je njega zapravo prijavila majka, tačnije ona je prijavila nestanak njegov policiji 7. septembra, a on kaže da nikome ništa nije najavljivao, da se on samo javio prijateljima i šta se dogodilo, sleteo je u Bangkok, padne mu telefon, tipke sa strane se zaglave, sve se zaključalo, srušilo, nije mogao više ništa, svi brojevi su zapravo unutra, ni jedan ne zna na pamet, on nije imao kako da se javi ni majci ni prijateljima, dok je uspeo da popravi telefon, stvari kod kuće su već otišle predaleko.
2: Šta da radi čovjek, sve mu nešto nije išlo na ruku, da. Kad je stigao do Tajlanda.
1: Šta će? Tako da eto, pazi, šta da ti kažem, pazi na svoj burnout, nemoj da pregoriš na poslu, da sagoriš ili štedi za burnout za svaki slučaj.
2: Da, o tome smo pričali isto, da. Skorije da postoji ta štednja za burnout, tako da Stipe pokazao da je ipak potrebno to.
1: Stipe je pokazao da on ne mora da štedi, pa je sada na sudu, a ti za svaki slučaj štedi da izbegneš sud i da odeš, ne moraš baš na Tajland, ne znam, provedi negde u Srbiji recimo par dana da se oporaviš.
2: Bilo gde, van svog grada.
1: Stiže nam Emina Jaković u nastavku, slušamo Probala sam, a tu je i Magla sa njihovom najnovijom Krive Drine.

0: celine.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

Vraća se. Da li ste znali da glavobolja može da se umanji jedanjem višanja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodnevno druženje. Kada pomislimo na odmor, uglavnom zamislimo aerodrom nekoliko sati puta do glavne destinacije. Međutim, poslednjih godina sve je popularnija ideja da za dobar odmor uopšte ne moramo da odemo daleko, pa je tako nastao i staycation, odnosno odmor koji provodimo kod kuće u svom gradu ili negde dovoljno blizu da nam za put nije potreban čitav dan.
2: Možda na prvi pogled ovo zvuči kao samo lepši naziv za ostajanje kod kuće, ali razlika je u tome kako koristimo vreme koje smo odvojili za odmor. Staycation nije prilika da sredimo stan, znači veoma bitno, i obavimo sve ono zašto tokom radne nedelje nemamo vremena. Naprotiv, ideje je da nekoliko dana zaista tretiramo kao odmor i napravimo prostor za odmor koji odlaže.
1: Ovakav vid odmora može podrazumevati različite stvari. Rezervišemo hotel u svom gradu, provedemo dan u bazenu ili u spa centru, odemo na novu izložbu, pronađemo novi restoran, provedemo popodne u prirodi ili odemo na jednodnevni izlet do mesta koje nikada nismo stigli da obiđemo.
2: Staycation može biti i nekoliko dana kod kuće, ali uz jedno važno pravilo, svakodnevna rutina tada ostaje po strani, i upravo je to možda najveća čar ovog načina odmora. Kada živiš negde dovoljno dugo, prestaneš da primećuješ sobstveni grad i sve što on ima da ponudi.
1: Mesta zbog kojih bi na putovanju izvadili telefon i fotografisali u našem gradu postaju samo još jedna ulica kojom prolazimo na putu do posla, pa staycation nas tera da svet oko sebe pogledamo drugačije i da se makar na kratko ponašamo kao turisti u svom gradu.
2: Tako da, ukoliko nisi uspeo da odeš tokom leta na odmor, eto, možda je jesen sada idealan period za ovakav vid odmora, i posle i letnjih putovanja u svakom slučaju septembar i oktobar donose potrebu za nekim mirnim ritmom, to definitivno, jer su i dani kraći i tempo se prirodno usporava. Vikend proveden bez prevelike žurbe, frke, gužve koje nose putovanje može da bude upravo ono što nam je potrebno za reset.
1: Baš tako, poslednji nam je dan leta, pa eto, možda da razmisliš o staycationu. On svakako ne zahteva onu vrstu organizacije koja prethodi klasičnom putovanju, nema traženja avionskih karata, usklađivanja transfera, pakovanja za svaki mogući scenario, razmišljenja kako ćemo šta bolje rasporediti nekoliko dana na novoj destinaciji. Možemo da odmah krenemo na isto, a upravo ta jednostavnost ostavlja i više prostora za spontanost.
2: Eto, ukoliko nisi znao gde ćeš za odmor, nemaš možda novca ili šta god, kako da. God, ovo je možda i najbolji način da provedeš ovako odmor, sam sa sobom vidiš šta želiš, raščešiš, možda prođeš kroz neke svoje starije hobije, interesovanja koje si možda zaboravio, i kod kuće se organizuješ da imaš pravi onako odmor od nekoliko dana.
1: Nevene, ako ti napravimo jesenji odmor u 2 minuta za koji ti nije potreban novac i rešimo svaki problem.
2: Bravo za nas.
1: Dženan i Dragana za kraj sata.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblačno, povremeno sa kišom do kraja dana. To je za danas. Trenutno smo na 14 stepeni, dakle umesto da idemo ka 18, mi još i padamo. Sutra do 20 čeka nas promenljivo oblačno vreme. Tačno je 15.01, vreme za vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 5. oktobar. Isplata jednokratne državne pomoći od 6000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Rukometaši Radničkog su u utakmici drugog kola aktuelnog šampionata Arkus lige remizirali u Aranđelovcu sa ekipom ORK Šam od 65 rezultatom 26-26. Hit do hita na playlisti Nisam kriva ja, u zagradi bez osjećajna, jedva čekam da čujem Severinu.
3: Takođe.
2: Stiže nam odmah nakon Senide, koja otvara ovaj sat sa pesmom Greh, a vrlo brzo smo i mi tu sa nekom pričom. Mislim da ćemo u ovom satu, nam je na redu priča o debelim medvedima.
3: Jeste.
2: Da, ostani da čuješ o čemu se radi, jedno veoma, veoma neobično takmičenje počelo je danas.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Zaboravljamo na trenutak Mesija, Ronalda, Jokića. Danas je zvanično počeo najveći i najteži sportski turnir na svetu.
2: Na Aljasci je upravo otvorena čuvena nedelja debelih medveda. Pravila su prosta, medvedi su celo leto jeli losose da se spreme za zimski san, a ljudi širom sveta sada na internetu glasaju ko je ispao najveći car i uspeo najviše da se uboji.
1: Imaju prošlogodišnjeg šampiona. U pitanju je medved po imenu Chang, ima preko 540 kg i brani titulu. Wow, svaka čast.
2: Da, mislim da je to dobra tema s obzirom na to da se bliži leto, pa svi idemo kao nekim kilašom.
1: Da, možemo evo da te pitamo da se kod nas ovde bira sada ko je tu zadržao najveću masu posle leta, ko bi to bio u tvom društvu da nisi možda ti, ko bi poneo tu zlatnu medalju, ko se preko leta nije skidao sa roštilja i hladnog piva. Piši nam na Viberu 062-26-28-24, a mi ti dalje puštamo kakvu stvar. Cec, rasolo.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Baš baš ulje 174,99, persil 1349, gauda 100 grama 79,90. U Univera eksportu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
5: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje oblačno, povremeno sa kišom, na 14 stepeni smo trenutno, za danas maksimum 18. Sutra promenljivo oblačno i idemo do 20 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1000 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, od toga ukupno 33 za potrebe policijske uprave Kragujevac. Rok za prijavljivanje zainteresovanih kandidata je 5. oktobar. Isplata jednokratne državne pomoći od 6000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajaće do 25. septembra. Rukometaši Radničkog su u utakmici drugog kola aktuelnog šampionata Arkus lige remizirali u Aranđelovcu sa ekipom ORK Šam od 65 rezultatom 26-26.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univera eksportu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Što se putovalo u Veneciju, putovalo se, mislim, imaju oni ovu taksu i turističku ulaznicu od prošle godine, čini mi se, ali sada su odlučili da je dodatno povećaju.
2: Upravo tako, vlasti Venecije razmatraju povećanje turističke ulaznice, primenu na duži period u godini i povećanje dnevnog iznosa na 30 evra, to je izjavio visoki zvaničnik
1: italijanskog grada Michele Zuin, gradski odbornik zadužen za budžet i oporezivanje, smatra da je trenutna naknada između 5 i 10 evra preniska za borbu protiv prekomernog turizma.
2: On je precizirao da se pominjalo povećanje na čak 50 evra, ali je dodao da bi vlasti mogle da se dogovore o novom maksimalnom iznosu od 30 evra za 2027. godinu.
1: Ova turistička taksa koja se primenjuje samo na dnevne posetioce uvedena je zapravo još 2024. godine, što je u to vreme bila prva taksa u svetu.
2: Oni koji rezervišu unapred mogu da dobiju sniženu cenu.
1: U gradu koji dugo pati od prekomernog turizma i depopulacije, lokalni zvaničnici navode da ova mera ima za cilj da podstakne posetioce da izbegavaju špicu godini, kao što je praznik 1. maja, svake godine 1. maj, gde si, evo me u Italiji.
2: Da.
1: Ne znam da li si ispratila, Amsterdam isto tako ima neku taksu i to najveću na svetu. Mislim da je kod njih samo ona boravišna u pitanju, da je tamo najviša. E, sada i oni planiraju slično kao i Venecija, pa na kraju će nam biti zabranjeno da putujemo bilo gde, što znači staycation, o kom smo pričali.
2: Upravo tako, mi našli rešenje i za to, ne treba da platite boravišnu niti ovu turističku taksu.
1: Bilo koju, jednostavno staycation, ostani tu gde jesi, super ti je. Ministarke, mrtav ili živ?

0: priča se.
1: Da li ste znali da je u velikom požaru 1666. godine izgorelo pola Londona, ali je samo šestoro ljudi povređeno? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje 14 stepeni u Kragujevcu, sutra do 20 čeka nas promenljivo oblačno vreme, 17.01 vreme za vesti. Isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane počela je danas i trajeće do 25. septembra. Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22 sata. Rukometaši Radničkog su utakmici drugog kola aktuelnog šampionata Arkus Lige remizirali u Aranđelovcu sa ekipom ORK Šamot 65 rezultatom 26-26.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, hotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo, došli lagano do kraja ovog popodneva.
2: Jest.
1: Da.
2: Idemo na jednu zanimljivu priču.
1: Da.
2: Priča se zove koliko si ti uporan u životu.
1: Jedan lik iz Amerike danas je zvanično ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, jer je dokazao da granice ne postoje, ali na prilično glup način.
2: Čovjek vežbao 5 mjeseci, svakog dana. Verovao ili ne, kako da najbrže na svetu prstom prevrne plastičnu čašu tako da ona dočeka uspravno ivicu stola.
1: 5 mjeseci života za 3 sekunde slavi Guinnessov sertifikat. Bravo, svaka čast.
2: Malo li je? Mislim, ja eto ne mogu da se nateram da vežbam ništa nikada.
1: Tako a on 5 mjeseci za par sekundi.
2: Svaka
1: pa
2: čast.
1: Ti vidi. Šta ti upornost. 13 stepeni je izmereno u Kragujevcu u ovom satu, baš hladno danas, sutra idemo do 20, bit će promenljivo oblačno, u četvrtak 23, malo i umereno oblačno nas čeka, petak 18 maksimala, oblaci plus moguća kiša. Što se tiče subote, nema padavina, temperatura ide do 23, u nedelju do 26 stepeni. Nevena, lepo provedi slobodan dan sutra.
2: Hvala baš puno vama, svima, na željama.
1: Čujemo se ponovo i vidimo u četvrtak. Ja sam ponovo tu sutra solo od 1, pa će mi se Zidora pridružiti u 4. U nastavku Hit za Hit. Ćao, ćao.
2: Ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da svake godine preko 10.000 parova venča se sa osobom koju su upoznali na pauzi za kafu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Stari Grad.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

odavde. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Priča se. Da li ste znali da zaljubljenost traje nešto više od godinu dana, jer mozak ne može duže od toga da održava stanje zaljubljenosti? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba zbog, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.